Exka if kawa ulang ngawe mtana kuchu au ngawa programa ang kuisa uzi se ta masi de kawa nehe country en di harta khamani te ta aku si de kawa tu ka kai se pangawa kui kai tuara duke numuru ya wani ten seva pen neha FM ngalum tu tu kuya ngawa lang ngawa ta masi de mtana kuchu au ngawa ulang ngaji jang kuisa kawa uzi se ke ang kawa ka ke a program ngawa kuna ta aku si de ka ua aku khasunim awla ta pangna ba kun ngai de ge akhasine ke chukuna kawajin ngau tul ke phaling ngai pangna ba tani na sim ngan uji sa kun ma kam agui sin de kan si ko jing ngau tul pangna ba amani khosin atung achukuna o akhasine ge jing pangna ba yo khasune ko chike a angma kam ta ka tani lo chike kan uji si a tani na thui sa ko kui wo chike mtan chom ngau lang ke ma si de kon khan go su ba ge sin sin tuin na khamani te ngui ka ngau ngau le ngui tan ho chi ta ba ngui sa kawisi ga ko kon ta ge ra du kui ale ko pro kham ngwa hum tu tu kui ngwa ulang ji cha ngui sa kawisi ga ko kon ta ge ra du ke mong ma so ten du tong ngwa ulang